Ima ih još. Uf, Rihanna. Sa Lizom Rose. Ta-ta. Ide Kelvin i na otvorenom upravo. Blessings.